Oto mi to no do do mi na no mi ko wa to present mi to me bo a so go alona mi na do wa ye inu no gboro yin to itan to o so de wa yi mi ze pipapo gigopo na we bo mi wa to de hodo sisin no yi wa ile ton manabu mi wo de do to ai won gbe lo blebu me yo me ko je to klale ara se me podo to ahorudu to eme de mi le wana do ponu to san eme mi ho de do ai ha mi ton le mi to le pona tin to fi ana so yin mi po ho to epo dagbedagbe ton to jesu yi kome mi do pona mi ra ko se de mi ton jesu yi kome we mi ho de ti

Egbe mi na de donu gbogbo to biblu ya mi ton lepo. Wa epo mi na do ki ya be anadike mi ho de na o jire klende. O to mi to de ho do ani hunuku mi ton. Un tutu mi ton. De mi to ho to ki ya to egbe mi so do ki kambio do afota vive. Vive ki na do ona to kla mi ton defi ton. Un do mi ton to gbogbo me. Mi ho de to nu ti be me arasi bo ha mi to leji bo ti podo mi po bo ho na mi boko na mi plo mi de mi to iya do po ti bi Jesu yi ko mi wa yin ho de ti mi na de do lu gbo podo iya lo po to ti bi o aholu aweto ta chene aholu aweto ta chene aholu aweto ta chene a holo awito uta chene edo ilita yewe gan lo so yuro do po so fi sun we yewe no le ton le me bo so do na ye do mo e do bla adaja tu le bo yi ogo e yan mi ton re re do e yan lo tu le me bo so ye yin la mo ti gilead wo na wo ye so je ofine pon to ofine jehu fi sun we yin o jehu tabati o fi sunu e yin o ni mi shi tonton bo yi o we gbogbo so ren tite to so e ba si me sunu we ton le cheche bo so ren yi abo e yin ho menu konton de men we nenu yi ogo ami ton le bo kon e de uta etonji bodomo lewe okun na do yen ko so yi we de de aholu de israeli ji we nenu o han bo han yi anote demblo mowe oyopo osunu lo ero yopo eyin osunu ye we dan lo eyi lamoti gileadi wore na ewa dai ego ero awon ga eyin awon pa lo tantan le tin ayi sinsin eso domo ero awon ga e oye tin do ero onu eyin onu mewe de lawe edo jehu so domo hala o menu so o mi me pe me e wo so domo hala o we o ye awan gan e wo so tite bo so yi bi yo yin o pe gbe e wo bo so kan ami lodo uta etanji bo do hala o domo le uwe ukunu na do jiwe ya we israeli tonton unye ko jiwe do de aholu do ume israeli tole ji ye do israeli ji ye naso ku uwe unye abi nime nutweta na unye nito gande ya aholu unye uwe nime si chile tonton ya we dale tonton kodo uwe nime si ukunu na tonton le popo tonton uwe to unye alo unye jezebeli tome na uwe agabi tonpeti na don unye na so sa uvi sonu ile popo so yin abide e do wo e ke so su ohun do popo wo e ke yin so jodo te to popo israeli mele popo unye na so basi owe e abi tan ta ide opo e n jeru gba mi e yin uvi sonu yin le ba ti tantan e do podo ta ide opo yin bacha vi sonu a akija tantan a vule na so du ro jesu beli to e yin ogle yin jesu beli tan me be de ma na so ti na do so ga do di e was all wrong. Do on him. We ain't anywhere with a Jew with no one, Missy, Kuno, it on the last day. Oh, there's a door and the more. Jigger, we're popo, it out to well, oh, Atom. Oh, no, no, hey, what do we? It was all the law, yeah, the more new lane, not that we long. But oh, no, hey, oh, who did I tell you? You saw the more, yeah, yeah, yeah. Don't not me, baby, it was all the more, little popo. Uwe edo lami domo liwe ukuno do unye ko yiwe do de a holu do israeli ji edo we ene nuwe ye klen hu bo ume do kuro po yi avo edo bo yi do o glo ne to e yi aga aga e yi o renu le tonton ji bo kun open lo domo je u ni a holu mowe je u visu nuwe yi je o chapa titan visu nuwe yi muchi tonton chi ate he u julami devi e julami to e yi o lamoti gileadi ho e wo kpoto isre yi le kpo na u haza eli a holu sili a tonton utu ti ba ye gen yi ro julami le go ye na do so gado gen asu bonan to e basi jesre li menson a lai ri siri anu le de ogo ne le me ero wenu na
Ewa vore e basi o gazali li a rolwe isili a tonton e do je ou so domo e nye e re nye o a yiratwe be o we ne nou abike o mede rongan bo so yi so e nye to da o lo me blo nando so gande yi nando so gande do e to e basi jesre li me blo mowe je ou bi o keke de me bo yi jesre li na jula mi mlo fine ye so gen a razi a rolwe yi o juda tonton je te wa nando so gande pon jula mi de vi e ki koto chi te to e ni atoro jito e basi jesre li me e so bekmo ido ugbe e ni o je uton le eja bo domo o nye mo ugbe de jola mi so domo yi o so no de bo do me kala na do so gando pe e gbo e ni domo jijo e ni mo we do pe yi to e ni o so ji na do so gando pe bo domo le we a holu do e ro jijo e ni je hu so domo e te ye tunde na do so gando wa pe jijo o pe go we do go de che ki khoto so demo ero medagulo wa je oye de chiba e ma so go jagba ero we ne ni we e so de a we to de la bo mun to e ba si o so ji e ke ye wa ye de bo demo le we a holu do jijo eyin je hu so gbo demo e te ye tunde na do wa go jijo o pe go do go we do e basi o godo che do ki wa to so do do mo ye kan e wo wa je ye di bo ma so go jagba e ro kede di e yin di do lo ni e yin kede di do e ro je wo vi suru yin ni mu chi tantan na e wo to e yin keke do a wu ya wu ya jola mi so do mo e do wuri a wu da yi ye so jira o keke itan le do da yi jola mi a wolu sre itan le a razi a wolu juda tantan po bo so to yi da mo do kuro po to yi keke to le me yi so to yi na do pe je wo bo mo e to e ba si o gbe e yi na bo ti je so le nu lo to to le me do e so wa jo e do wuri na o jula mi mo je wo we e do mo jijo e yi je wo e yo so gbon do mo jijo o te de so mo le galilo je sibeli o na to tan le pe to e ba si afin e to le pe gbe ni susu to mo e do jula mi so le alo e tan le bo han yi do hala e basi agazia de mo a le gbigba tin lo agazia je ku so don e yi o gaba e tan le ku lo e tan le popopo so ho e basi o jura mi to e basi abo e tan le cheche o ga lo so tan yi o yi o tu e tan le me e so we je ti to e basi o keke to le popo me e ro we ninu we je wu e do la obi kali a wanga e tonle de mo mize bo dre ndo basi o mima o gre yin na boti jezre le ni lo ton ton me na o mini fri na le we na o nye po o ye po po he so do o po to e basi a bi o to e ton godo o ku mize a gban e re do e ji nubo nubo o nye mo o ho na boti ton to o so po e basi o ho o visu no e tonle to ton po po me we o kumo do o nye na so yi ye do a ho su to ba si o gbe to o gbe e kime we o kumo do e na wu to de vie ze bo dre de ba si o gbe a yi gba tun lo mi ke de di o ko yin o kuno tantan ti gba wori na razi a ho lu juda tan mo e ke e gbon e ba si ale ho ji pa e tan le tantan yi e ba si o pe je wu so ho do to e ba si e godo bo so do mo ho e to keke le mega ye so ho e to e ba si je ya ga e yin oguri tantan kan e tin to e ba si ibe amidali e wo so ho yi je e yin o megigo e do bo so ku to e ba si o fune meme si e tan le so ren to e yin keke be me yi jerusalem bo di to e ba si o li to e tan me po o to e tan le popo to e ba si o to da o da bi tan tan me to e yin o gudo popo e ba si jura mi o visu ma bi tan tan me uwe yiro arazia e chera do bu aholu to e ba si o juda ji kuri na yi ga je ku je jesreli jesibeli se so e ba si amen e so sa o sende e ba si o nukun tan le bo bo achona uta eton bo to e ba si o gbonu pon to e ba si o vese enu le je ku bi o pe gbe to ho gboji e wo do mo jijo eyin ye simuli ebe o mehu ton memenu to eton e wo so ze ire nu kuma e tole daga la o vese gari bo do mo menu we ti to adache ji menu ojo awe ka vi at
ton so pon la ede e wo so do mo si se ground mo we yi si se ground ye so mi ohun etan adade do adogo po bo to e ba si o so legun e so zinda yi to afoglo wo ni na ye so gan wa ire o pebe e du igbo so nu e so do mo mi pon onawe me ko de duwe ko go de bi Bodi na obinyonu a holiday to we ewo yeso yi na do di shiba ye mamo de so ego wo e basi otaka po afopo po alopa omi alo etonle etonle popo ba ene wutu yeso lewa bodo na ewo so domo e hewa oho kumo tonton e dogbon e basi bi mesi eton elija e tishibinu lo dari domo to ogere ni jesle leri ton lome uwe avule na duwe nya basana jesiberi ton tante bodo e uchiyo jesiberi ton na tindi ogbo to e basi omu kume danji ton jito e basi ogere jesle leri ton lome modo ye ma to nanso domo e uwe ni jesiberi debi arabi tebe vesun wo yi kan be gba utai pon awon mo to e ba si samaria me e ro jehu so pon la o ho wele bo do kama e yi o samaria la e yi o me o jesreli ton ton le e ro ye do o me ho le po do la e ye ke to ton so e ba si vesun yi abi ton ton le ke jiwa le po po do mo de vi e sanu le o ho we amo e wa do divi chan le owowe ge je mi de mi mo visunu mi ni bi ton le ton ton tin to mi de gboro keke le popo so le popo fi ne to mi de o to da do konu le ga po e ba si awon gbaja po mi ni di me kon te tarala bo so je talala so visunu yi mi mi sunu e yi o mi ton ton le ton le me bo se do ofin o to ton ton ji bo so ko avun na ope eyin be me sunu mi tantan ero ti gba ye ni avusa to susu tarala bo so domo da yi egu aholu awe le ma na tetu enu kan gba we nenu we yido unawe o ero nawe ero gbe ninu nawe o mi le na na tedo e so e wo e retin to e ba si ope be tole ji po e wo e re so tin to e ba si o to da ho lo ji po me wo le po ga po da ye ke ran yi do vi le ke ji wa to do be la o jewu do mo me me si to le we o mi bo na so wa e ke o ye de gbe na o mi le po po o mi o le ma na yi o me de do ba si a wo lu gba ye ni wa e ni e re yin o da gbe to e ba si o nu to le me e re we ni ni we e won la o go we de wala a we to na o ye do mo e yin mi o le tin to

0: mi pa ogun na dando mi me po wa bible ko lan zai meton do jesus i come na do po bible e ma indo ani do ki ye gbogun eji pohun na do po gabi ki ya bible amo edo ya do ahun ya to edo nuvo na ani do to do tin do alehu yi se no ton ah e we so yin ye do alehu agutan bible ni e mo mi do pe na jo na yo me tin po mi po to bible po sai me ton le po do so agunta da o lo ji fi na do so gan do je gbe to le po de de mi to ho je we ton eze wa jiwe ni na we hu won lo jiwe oni ke we da do inteno gri gri no bo na we o gbe mi ma eh no te gri gri de mi na po nu do po to jesus si yin ko me o to mi do pe na jiro je na do tin do ayi ka to we to ho to eji po do so ya to eji e ke ye na no do ya mi to we le po nu mi wa to ki kan bi o to sai me do de mi wa ana po nu mi bo na re mi mo do na bo so he mi si so bi o me si so bi o me ayira le po to egbe mi na wa ho de to gure mi ko se godo na do mo jo mi o to eyi Bodo wuna tuwe po, na do yin o tonu se to ye don la o ho lo to jesu si yin kome. Di ke na o gbeza mi toni pa gigo na we. Bo so do ya, nu ya ko do ya mi le po e gbeza mi tona dekhle. Mi do pe na mi ko se de mi ton. Jesu yin kome we, mi o dete. Mi le ko go wa. Eso dusi ta wuro po onze afue to titan exodusi sinwe 11 onze verse premier okuno so do la mo se do ah zonyi na kan do po do go uwe so po bo nye na ge wa faloji po egypt po ji e ne godo e wona gbo mi ni yi so fi wenwe na e wona gbo mi ni yi e wona so nya mi je gbonu nu gbonu gbo so fi patapata o fi we mi wa na do po o fi vonu bible po e podo afosu afosi de mi to kipon azon yin kan de wa egypt ji mi to se po vivon we ton but de vie mi wa mo ji we ye we juro na de israel to je gbonu so kan ni mo gberun ji we ye we juro na de ye son o ya sana menu kun bia e me ye ko te to egypt me e lo uwe mi modo jireso na ye ndo so gando bi o fri go ye to me be anyu edo yi azon ye ko to ago je do onu le ko to jijo do onu eyin onu e fa lo be pri le go na ima di ke israel vile ni yutu azon yin kan ko ti tu kla ko ti ti gba azon de nyira gba u de ke na ke we dida da ho wa ejilo u di na pon mi te to egbe bo devie ye ko to avivi ye ko to avivi na to pe do podo pogbe ye do na mi do jiwe ye we na dra ye pon poto ye do gwe dida he fia wude po jenu kona e lo kona ko kona me de wa ye de uwe zombo mi to kipo ho ta e ke to zai me mi yiro do ho kona me teji teji jenu kona avi he he nwe juro na jo do yego nde pe pe plan mi te le popo ayego mo onu e do nu e mi ko plan to egypt na ogbe to ta siyen to falo eyin o ko pe do akun to e ke po to nu e ko jo do ego le popo nu e ko mo le popo po to nu e mi ko so ogbon awutu asun jina kaye ko fleje e ba si ayigba egypt ton jile popo e le popo nu e mi plan to fini le popo 18 na do pon aye won le pe do nu do polo de jodo akota nyina kan egypt e ne go to we ne nu na gbe so jodo gbe to do po ma de do ofo e ma gbe to e de me bojuro na do sinye ta ka bi ko kodo akun jagodo gbede jewe ton go ka bi ejuro na wa ojuro ede ton ti gba we po na do ajo do ye go hoko na mede na wa we dadan wa di kina mi po matu sin we otaton afo eton chawe matu sin we taton afo eton eyin o chawe ton e wa do na mi to pi edo wenu ena emo susu fale sile toton po saru sile popo ye ja bamtem lokon edo la oye demo o vi amapo ton menu we konu na mi na do han so eyin ho megble ke ja me ho megble ke ja o ya sara me lo ja a wo fi esa lo ja we didada ho de ja ehe mimo to egypt nu lego ti gba ye ko ona ye jenu kona we dida lo do wa ye ji ye ma se to mu onu ejo do fale sile pe lo sadu sile si se na le po go ni e ma ye ma gbe to ayi ka ye ton me jagodo o ji wo ya we tan bo si eta bo so gbe na do ki alo yi jesu christ ye do na me di bi ye ko ona ye jenu kona o me gbe lo do wa ye ji e wa do di bi mi sole to mi home do mi tin do abraham na o to mi ton blo amo wa do na mi di fie do apo eto a o asi obi lo mo ayin to ado atinle eto lokan di fie e na wutu atinde pepe ke ba se si sen dagbe ye yen ye san eri ayi jale bo so dran do mi yon me we di dare ja e na sinye e na rin avi tire tire avi adukukun ma do po do oya avi tire tire avi dasin kaka do idoyi to e ke manado dogbo to lozo do me chigba jenu kona e ke okuno to okona mede ke wa we wa di pe mi ni pon matthew sin we di bie o matthew sin we ta wi aton afo e to yi kan de nu kwa we 42 kan an be e do na mi di bie e na ze ye dran zo kam mi yo to me fine we avi po adopo ko ipo na te avi po to adoku ko ipo po apo afo eton de yin kan de a o 50 second e do na mi to fi oye na so be ye dran zo kam mi yo to me fine we avi po adoku ko ipo na te avi po adoku ko ipo to ma do po do me ti ba jenu kona o jire re ho kona me uwe zo mi to ho ta epon wala do po do go ho kona me teji ton jenu kona avi re ma do po do amo de vi e we po we da na do walo mi di kena mi ni ko ona agun bo di kena mi ni do ona agun vi le po bo di kena mi ni do ona gbe to le do po ro po dile jiwe we ko do mo se kan to we nenu do we ko do yen po to je po ran do mi ni ibo do na nyina do no de to nu ko yi to nyina do eto me bo le do o gbe le do e ko fo e to siso do nyina do eto me e to do yi to si so me to nyina do lo me boto e bibi boto mole o nyina do no de matel mato ndele do gbon e basi a holudu ta e yin o loto dari e male nu do gbon ma do po do dari e jira mi ni na o ko na me plapla ho ko na me plapla je nu ko na o we dida e gbon godo lo o we dida e na gan abi adokunpin wa we po mi na do another one de pepe mi ni ke wa e lo na ye we e te mi do to e le ba si mi to e le popo wa now wa yin o kuno ton to vive mi do mi ni do wa yin e lo ki ya na ye ma na do ai bi o e yi ma do po do me ma ti o ko na me e ju e ko yi na mi lo menu we nyu e do e so gan vi bi ba si do me e le oya e me yete e na gan oya kaka do ide wa onu aton mi na pon to fi de vie mi juro na pon ye do o ko na me o de vie ton we na o ko pe do akun ko tin da yi jenu kan o ko na me de vie ton we na ye ko tin do ko pe do akun da yi jenu kan amo de vie o ko na me de ba wa o ko na me de vie ton tin
1: we nuna ye ko de donu konto e ba si ta si si ye to me ye ko donu konto ko do akun me ho ko na me devo wa wa e de teji teji de vie e ne godo mi wa juro na so ga do so pon o ho devo de de vie ye wa to do ami de vie do na do so ga do yi ye do azon ku e ye to na ye poto e ye ko wa le popo to e ba si egypt ye ko jiya ise bi le to wa to ayi gba lo ji o nu oye ko je to klana le po bo ye ma tin do da yi ye ma mo ale yi ye ma mo nu de pepe e ye na zon eye ko wa le po ni fi ede waju ra ton son egypt lo okuru na waju na do suwa ho ye ye do suwa ho ye na azon eye ko wa na ojire din den atoto di mi na wa po azonja we gbon vole jenu kona ya sana beto nyina kale amode bi fi de pepe ye to di de donu kon to nyina do me ka vi to kastasis yeme be anyu edo o ya sana medina tin na ye weduna o vi chi we o tole na tin do ja we gbon vode go wa ti talo me de bi mi juna pon o kona me de bi ton we na ye ko dri donu kon o e ba si o ko gbedu akun ta si si yen ye ton le me yi wa do na mi to fi di fi eto e ba si exorusi we go wa exorusi we di fi eta wuro po bo di ke na mi po ta wuro po a fo eton e keyin o tita o kruno lo so do na o mo se do a zo ni na kan do po do go we so po bo o yen na ke wa fa loji po izeri po ji ene godo ewo na gbo mini yi so fi wori na ewo na gbo mini yi afeto ene de pi mo se so do mo lewa okuno do to sa ho me jre me uwe onye na to ibi o chenche egypt to afeto ato edo bo pon jile po to ayigba egypt to ji na ku so plonji faloton hesian ito ofin eton ji yedo kaka je plonji devinyonu etinto ogilise godo tonji po o plonji o kanrin le popo ton po afo eton juro popo apada ho na so tin ledo ayigba egypt to le po e ke nko de makotin di e ke nko de makotin di o de ma na so tin di gbede bagba o ho yi ho kona melody e yi ho kona me de vie ton to we na ye ko zin donu kon to ko pe do akun ta se sinye o dro ye de tona wa we ye te ti ba o kuno na o ko na mende ye o ho yi o ho ta ti ta lo glo we mi tin do mi ma me frin frin de le te to fi mi jura pon ye do ho ko na me e gbon godo awe to mi jura pon ye do lulu no yinyi na do de donu kon to ate chichi me ja godo juwe we wa pon atonto di bi enu gbona le e keto aliro ye yin o gbe totali ayito e ko le vojo tita ko kona me gbon godo na azonyina kan do po epo ko kona me gbon godo na azonyina kan do po epo we yin o mi ma me tita to mi ma me tita lo glo be anyu de bi o kuno so do la o mo se o kuno so do la o mo se do azonyina kan do po dogo uwe so po bo e na yin azonyina ka gbon godo e lo na sinye e na ya o fi esa da ho do godo dopo azon dopo wepo pon o ta chene ta chene pon ta chene apo eto wiye ne e do na nye to o jire ke me na do azonyina ka chele po hala ayika to eji po do hala devi to le eji podogla o meto leji na ye ni do nyuedo ye ni do nyuedo mede matin di nyeto ayi gbale po me le dote awutu loton le dote weida loton
0: uwe yin do na do do na fa lo do pon ji we ye we de ti to lo me na e ko ka o kan bi onyin anya de bi o menu we ji we ye we lo e ma nyo ji we ye we nu edo e teni amo de bi e azonyin na kan le poko wa do ri e we di da lo ko wa do ri e do nu gbo ji we we ti gbo azon do po do epo e lo e na fi a wu so mo bo e na nyo ro ji we de ti to lo me be ye de bi edu na kan bi o we nte we yin do be ye nyu e di ya do ji we ye we de ti to lo me e ko ze we we da lo me na mi be ye ko do kan de ji eto di do nu gbo jesu ku na mi be ya ko do kan de ji eto be ye ri ado gbo we di do ji we ye we ko do bi de ton do pa kan eto la mi do na mi ni do to so nyi na do me de bi e bo to so e yin o nyi na me bi o jo mi o ji o to me be ye ko ri ado gbo we do jo re ti to lo me o me ma jiro do gbe to ni do dogba chigba e wo to jiro do na gbe to re pondo le vo do ne to tu e ko se o nyina wa mi to le po hen be ya ko tin do kan be je to de pye mo a kuro no jesu o we yi hule gato to ya be a ko wa tin do kan be je to de pye do ye ma do na ko do a kun jago do ji ko ye we ya be a ko do kan be je to de pye bo a pon bo go wa isaiah si o we de pye ta ko a to ben ses wa pon de bi as ya ti we ta ko atom ta ko atom ku no po 26 e wa do na mi de bi to e ba si afo e ton e ise ne to de bi e wa to do na mi to pi e do poro gbe gbo che po yen kre mi ro po de bi yen ko so o mo do na afo e ton chen ne a yi ga che we o yen do juro we to e yin o za me nu gbo gbe gbo che to o ho che me we o yen na do din we to afo nu fu na gure na gwe di da to e tin to a yi ro me amo ne o mehe to ayo mele na pulo toto were nu ti igbe to rile tin ye mano ya wu no se to nu teji teji e ndo nu kun dagbe je we to tin to gbe sa ye to ji jo e na mi dona e na mi agbasa e na mi nu emi dole e so dona mi ti gba mi rile tin ye no yi o dona je we to lo ye no yi ye no nyere za bo no le do e ti pa do mo bo ye mo no juro na do so ga do sa gbe za do do ton ye no wa to mo kaka bo gbe na gwe da je o to wa pule je e ji we ye no wa pon do do amo ne e bo gbe na o gwe da je o to tin to ayo melo o mele da pon do do wa pon afu e to awo to e yi ye do nu kun da gbe ya o me nyina kan e ma to na pon do do uro ni indo ye to da gbe na la o gbe to nyina do no gbe to nyina kan to gbe popo mu e ma na nyu e po gbe de do mo nu gbo dodo re ti mo ejire mi ni pon e na le do e mi ka to nu le popo wa ga jebo nu so do yan ne mi le ma ke gba we nu e na e to siso siso bo to nu le popo wa e yin do ye ma di we bo ma mo alo ji we to e na le do mo e ko no ni e wa pon bo e yin ye do mo kun da gbe ya o me nyina kan e ma to na pon dodo to ayi gba dodo ton ji e na jo jijo ebe ma wa dodo ton e ma to na mo ye yi da ho okuru na to e ma na mo adabo e pon nu iwe adabo e pon dodo we pon afo e to ro po 11 verse 11 it begin 11 e ro okuru na we me na ye ze alotu e daga ye ma to na mo chi ba ye na mo unya na so wu ye na wa gbe na me ye to to e ba si o me go wutu nu gbo oso e ni o ken to tu ile ton na wu ye su do e me lo wutu o we ji wo ye we do wa yi alo awe tolo na do ze aso ni na ka do e ji we ne ko dire alo o ti ta e ni o wa yin ton do ye bo ye ma juro na do so gan do ki alo ye ne e imuna do dire no ko do ni na do ye ton me bonato ta sinye beji bonato nyinyina deji dogo ene utu weji we do ayi eyin aso nyina kalo do yeji na ye mo na do dirido no poto kan nyina ye to me bona wa idon do mo bona ku bona yi o lozo me ji wo ye we he we da wa na le do te de utu e wa to do de bi e do ye ju ba ho gan yin ju ba ho gan jiro je de na we to sai me de bi na ndu ya wo le vo jo so onyina do to me to gbogbo ki alo yi o ku mo we po we po eyi we di de ton do so gan do wa wa po de bi agoku awe to mi wa po gbe to hun bi no e to ta si yen jagodo ji wo ye we ga unu po to he ti je na nu popo ji wo ye we amo ye ye gbe to hun bi no lulu no yin yin amo de bi na do so gan do chi ate jagodo ji wo ye we ga unu po to do po akan
1: tinto lo me logo eni yan go pa we tro bibi amedo hun fi we mi na yiro ne do amedo lu mo mi na yiro ne dodo etewe nazo amo betode ni do so gando chi ateja godo gawo nu poto hun fi ni ema oluru ni ema eni wutu yeto di do na me de fi do be anyo e amo yeso primo eni do betode eyi betode teyin betode bo eto gangan ni no me bo wa jagodo ji wo yawego bo sinyeta bo lendo boya emi le to gaga emi to ga jagodo ji wo yawego amo lulu mo mi na yiro me moto nko ton do mo do mi mo me de din bo e bo emi to jijo wo emi tin do jijo wo emi tin do nule po e wa to ta ze bo wa to ta sinye jagodo jo ego mi mo me mo nko ton kredi lulu no wa po e soru sisin we ta wo afo e ton cha we to exodus we ta wo afo e ton chi chi awe Devi yi falo ton le so do lendo na ena denso bo dawe ko na do yi ye do o mode la mi bo gbe to ewule ni yi na ye ni do se okuna ji wo ya we ye ton amunde do gbogodo be o ye ma ko nyun e je devi do ye va egypt na o

now made pepe eto we were basi to eto afo eto chine ni emo gawu nu poto didon didon we na mede a wo fiesa adoku kwi oya duma vode ti na o beto de pepe de ponu kun me na jiwe yewe edo didon we na o meke to we were basi to eto aklaso aklame amene aklaso aklame ayigba tome akla so akla ayigba tome ene demo beto eyede so o come be oko ena do na me duwe demo etewe ye to bi basi be e gawa ene lala ka vi a so to e demo e wo matindo alo gbede gbede jiwe e kolomo jiwe e kolo e so gan re beto de pepe de sinyeta wa tari ayime e so ga regbe to de pepe eyin ateti to goyi to wa o tari ayime gbidi gbidi amo divi eyin wa go wa timoti tita o ta chiro po bodi kina mi po eyin afo eto foton 15 eduna mi to fi me eketo owenu eto lo sume ena yi kia o megeni ku holo no dona no dopolo uema uwe yi me dopolo dona no dopolo aholu aholu ye du gandi aholu leto uwe yi okun okun leto aholu aholu leto amo aholu e le po de ta yi di falo de pe pe ye ton ye ma so gan juro na ye ma juro na do mo dona ache ye ton ka bi wuran ye ton ye ma juro na mo dona nu ti pe ton wenu na azon azon ma ti amale azon yin na kan le wa je people je eyin o follow ta scientology e na wa mo donado ji wo ye we dating gaun po to do ku akan lo wa pon to afo eton fo to kun do po to me ke e wo do po kede o we tin do ma ku o we mo ku mo bo no no ri ho me e ke me de ma so ga se po me ke me de ma ko mo bede bo ye ma so so da mo me ke to ye yi po ku lo po yin ka ka de yi bo mi na do ni che be to de po do ni che falo ma ya u mo do na o kuru no ti gba mu alo eton e ma ga mo o kuru no ti gba mu alo eton e mo mo se e mo alo mowe e wo lo sunne de po to awon vi pe e ton le po ye ma so ga mo ji wo ye we nuku na nuku ti gba do gbon wa lo oku no ton dari gbon we dida ji wo ye ton dari e fleje ye ji ye mo alo da ho ji wo ye we do po akan lo ton aton to de bo de go to pi e me we yin nu gbono eto ari ho boso le vojo le po mi ma nana te kaga je we na we didani fleje mi ji we po mi ndo le vojo amo we na o we da lo to wiwa e to wiwa bo a to mi mu a lo ji we we to chogan bo agbe so poto te bo gbe poto nu pon bo amo lo osin de to ti chon we bo osin lo juro na ze we mi be anagbe to jo dewe do nuwe mu atere le po de to jijo ele to egypt si o melego do nyina do no lego beto ele popo to didiri do no kan to nu ele popo me ejira ni pon nu nde ejira ni pa yi nu nde go jotu asin we ta we afo eton chene jotu asin we ta we afo eton chene e wo so do kan o me e wule do yeyin won do okuruna ko na ayigba re mi podo zigidi miton ko je mi ji podo to menu ayigba loton le po uwe yo ko igbe to menu kon nu e go dawo lo pa ye godi e jojua e cheche bi oke na mi igba ji o me to kenan ni se igba ji le po ko se rin nungbo e dawe le wa bu e ke lo e so mo donado nungbo mi ko to si se mi ko so o se rin rin e ma ko je

yo mehe to ayipa bo soto nu ejire ni wale wa ko de mi no plan do bon we mi mo le to dari wo na mi so se tonu na nu le po me jo etun hun do mi go o visu etun le po ye wa abi anyo do yesu azon ku e ye azon ku e de egypt le majuna yi na ye dai ji wo ye we na ye nu kun dagbe juwe nana minu kundagbe hukona meti mi maduna nyinaza adokwe juwe kujina mi kredi uvizwe itonle ye rengu ye rengu yeso suwa hweton ima yene cho yome ye kujile mi yome mi yida asome le kpo mi ndura mudokpon mi suwa zonkwe itonle ye Bwenwe awa molo ojo je ton wa ni anteni e dike mini go debo dona ukuno giwe no na ho na o ho melo bo epo edun wa nde pepe o visu e ton le ye gola ye ye se ye do ju e gbe to poto me ton le hula to egbe ye o me to sin sin le ye do jiro je na do mo do na eton yi ti ba yo me sha tele ye ule we na ye na su aho nu ya mo to din amo bi bu do mi do e ndo ye bo te sin lo da lo go ni na do no de mo na yi sa ma ji ya agojo igodo to de to agume le vojo bo le ko do kuno de Betole tin to agume boto nyina do wa boto popo chondo nyina do to na de we jira to gberopo we po asan we da to na do apolawe e te u to mo vuali go to jira do to egbe bo vo nle po jira do mi me po agun vi agun ton le po mi de kina mi ze we da gbe ere so yi fi le po fi de pepe de mi je yi le po asan pa me le po fi de pepe mi te di ke mi ze ogolo so yi fi le po Jiwe igbo adodo mi go mi mo na rejo igbo agba mi mo na rejo igbo agba ene utu dike mi ni wo de bo dike na mi de jo do beso divie nu le kuna di odo dagbeji mi tin do jiro je devo na do he gbe to le wa okuno de a mo divi e ko do asan konu kun ene to osun eton kaka do jasan gbe gbe awe ton be ama moro e jiro mini kan gbe tole wa mini yi file po jiro je de we eyin na do sen okuru na o jiro je na do sen okuru na joju ado na yen po to pe do ti po ji wo ye we mi na sen o ye lo ete do ate jiro je re we eyin na we Jo na gwa na mi Amo fo ngore tin bo jo de mi na yi do me to sisin po ma to sisin le po chinchin egbe po to mo kaka je tin egbe po to do po lo kaka je tin jiwe e ma juro do me de gbe ni don ti gba me le po ndo wa le vojo me a ti ateja go lo je we go blow Lita yi waji we we de we we de we bo modo a do taran le popo je we po na o jre eyin hun fi tan jo de nokun se ti wa din fi e de gbe dogbo to le pondo le vojo fi ti ate to gbe be jina do no we ayin ya be yan gojo igodo to wa je we de to gbe amu oye credit o fi je we tan be ato azon wa na jiwe we o jire die bo e jiro mi ni basi edo nye ma so gando ma wa zo wa me do mi gona ton we ni rayin o kle o zanja we ni me de ma so gan wa zon ti fi de mi tin to gbe mi tin do o jiro je na do ze won da gbe so yi fi pe mi to yiyi di ke mi ni mo ro mi jo da gbe yun e to na ju ju e ko wa na mi le po e ko frin le po mi e frin le po mi bo yen so yi se do ya we o pon e ina di ogbe zan mi ton ina di agun mi ton

edo mi ton le po mi ni dondo jiwe awe na juro jede ko na le gbo to mi ton da ho bo do juro ojuro po nungbo yin etin to na gbo to mi ton be na do wa awa eton ji ton la mi e juro mi of ni do so gan do wa nu e juro mi ni wa lo sunga na ko me ju eton do fi po mi po po ta gun lo po o to lo to mi do pe na mi na ojire vive vive yi lo mi do pe na ojuro je na do pon nu to e yin afo to ego do gbon de ton wa toro dali o kun na mi o de bo to ki kan bi o do nu e mi ko se le po po to egbe mi na wa mi na to nu se to mi o de na yi se no le po me po de yo fi je to le po do mi ma na yin to le veto mi ma na yin adidona mi ma na he me de club mi ton gbere ti gba mi na we we nu e bo a u ka fi we de ma bo a o o to wo de do vo fon da o na tin to le do mi ton le to to mi ton le me to ayi won lo blebu me to ayi won gbe lo blebu me to jesus sin yin ko me na nyina do no le ton de e to hu ko na me ye se mi wo de do ana do alo yego ana do alo yego amo ye ma na yin to le veto sigba ye na lita yi to afoju e ton go mi yi we se o nwele popo de mi ko se to egbe mana ku e na to onudo to ha mi to me wele ponu nu mi ko se re pona to gan ho to ha mi to me kaka be yi le gbo to mi ton de mi ko sana mi mi yon lora to jiji do go to ho to me de to nwele po wa bo mi se na do gbo to ye po bo to ho do e bo to e ton bo mi to juro ton wa bo to boto eto wa bo mi osun to to ki wo do na to wa nu e ku do na mi le mi osun na yi bo na he me de bo le wa odun ta lo to me ru jesu yin ko me jisi ke de bo de ja e mi to yi we se do nu da ho e na jo huwe mi to hun na mi na yi okunu na dagbe wa yin po nu kun dagbe je we ton po e na tin po mi po do yin ko jesu to me mi do pe na we na mi do ko si o de mi do pe na wo da ko si o mi nyu da na wa ugan de mi ko le na aku kam adu mi do mi ni kam bi o adu mi kam bi o mi na mo de mi so kam bi o lo mi mo ipo to yi se po gigo na yin ko we to we jesu da o yin ko mi we mi u le wo de ti ni che dagbe dagbe